ットでスープリってもするか、いい汗かいた、なのに人が見る目も犯罪者、でも心裏腹気分すっきり、手足伸び伸び好きにさせてよ、好きなこと好きにしたい、最高、やることなすことどことん

路あっちを待ってた私がいるここが真ん中当たるわ発見ノストラダムスサーフィン大好きカメハメハ私を待ってた